استقيموا واعتلوا تراصوا يرحمكم الله سد الخلل luruskan saf, rapatkan saf. Untuk makluman insyaAllah selepas solat fardu Jumaat kita akan mengadakan solat hajat insyaAllah. Salli. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله